0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Iisus întinde mâna și te apucă. Există o rugăciune atât de emoționantă în Biblie a unui om care își descoperă limitele credinței, dar care știe că doar la Hristos poate găsi ajutor. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Am citat din Marcu, capitolul 9, versetul 24. Iisus ascultă și astfel de rugăciuni. Despre frici nu vorbim, le trăim uneori camuflate sub tot felul de lozinci, însă ele răbufnesc atunci când ne așteptăm cel mai puțin. Dar pentru că există o promisiune a unei vieți în abundență pe care un urmaș al lui Hristos o poate trăi, ar trebui să explorăm momentele de criză și de îndoială ca să nu ne înșelăm singuri și să putem crește. Apostolul Petru sare din barcă și pornește pe ape. Valurile, vântul, întunericul existau și când și-a scos piciorul din barcă și, bineînțeles, și teama de ele. Dar toate acestea au fost estompate de dorința lui mult mai puternică de a experimenta noul. Felul în care ne așezăm în straturi emoțiile nu înseamnă neapărat că le-am rezolvat, ci că am reușit să le reducem la tăcere până la următoarea furtună. Hristos propune o altă formulă. El ne invită să ne confruntăm fiecare teamă, să o numim și să trăim în lumină. Asumarea nesiguranțelor este primul pas spre adevăratul curaj și vindecare lăuntrică. Cu toții avem momente de slăbiciune, de tristețe, de depresie, de îndoială, dar este important să nu rămânem acolo. Credința este puterea de a ne alinia cu ceea ce spune Dumnezeu și a așeza fiecare gând și motivație în acord cu ce spune El, că reprezintă adevărul. Credința este ceea ce te ridică și te face să realizezi lucruri impresionante de care nici nu erai conștient că le-ai putea face. Credința te ajută și te face să obții victorii. Îndoiala nu va face niciodată aceasta. Cu siguranță Hristos ne cunoaște natura, de aceea El își întinde mâna, ne apucă și, exact așa cum scrie în Matei 14:31, în episodul cu care am început, ajută și te face să obții victorii. Îndoiala nu va face niciodată aceasta. Cu siguranță Hristos ne cunoaște natura, de aceea El își întinde mâna, ne apucă și, exact așa cum scrie în Matei 14:31, în episodul cu care am început, Iisus întinde mâna.

0: Mă bucur că existi.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.
1: De atâtea ori am vrut.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Există un preț pentru fiecare lucru bun pe care îl primim în viață. Dincolo de toate bunurile spirituale sau materiale pe care ni le aduce viața, un om adevărat nu poate să nu simtă o fundamentală nefericire de fond. În miezul vieții noastre, chiar și al unei luminoase și plină de succes, există un sâmbure fundamental de nefericire metafizică. El ține de soarta noastră, de condiția noastră umană, spunea Mircea Cărtărescu. Ne bucurăm de lucrurile mărunte ale vieții și bine facem. Ne bucurăm de relații reușite și bine facem. În domeniul spiritual ne bucurăm de harul iertării și al călăuzirii și mai bine facem. Dar dincolo de toate acestea, simțim o frustrare permanentă, un fel de dor după altceva. Creați după chipul lui Dumnezeu, vom tânji mereu către El. Ne vom dori din ce în ce mai mult să fim cu El pentru eternitate. Deși nu putem defini prea bine această nefericire metafizică, ea ne ajută să ne desprindem de cele pământești și să ne gândim la lucrurile de sus. Doar acelea sunt durabile, doar acelea ne rezolvă în mod fundamental și ultim.

căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

Psalmul 128, o cântare a treptelor. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevastă-ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel.

căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 2.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că asculți și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Convingere și credibilitate. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieire. Proverbele, capitolul 11, versetul 3. După convingere despre care am vorbit ieri, cea de-a doua calitate pe care trebuie să o manifesti când ai de-a face cu alții este credibilitatea. Când oamenii au încredere în tine, ei te vor asculta. În primele stadii ale relației, ei îți vor acorda avantajul îndoielii atâta timp cât ai recomandări bune. Însă pentru a le păstra încrederea, trebuie să dai dovadă de credibilitate, care presupune responsabilitate, integritate, sinceritate. Se zice că profesorul mediocru spune, profesorul bun explică, iar profesorul adevărat demonstrează. La urma urmelor, fiecare dintre noi trebuie să ne străduim să demonstrăm. În primele 6 luni ale unei relații, ne concentrăm asupra abilității de comunicare a unei persoane pentru a putea face judecăți despre el sau ea. De exemplu, când avem un șef nou care vorbește bine și care lansează o viziune convingătoare, îl credem. Când avem o relație bună cu un vecin sau cu un coleg de muncă nou, avem impresia că avem un nou prieten. Când întâlnim persoana cu care ajungem să ne căsătorim, credem că totul va fi minunat mereu. Și pentru majoritatea oamenilor, luna de miere este minunată. Dar după luna de miere, vine căsnicia. De multe ori și căsnicia este minunată, dar uneori nu. Ce face diferența? Credibilitatea. Iată cum merg lucrurile într-o relație. În primele 6 luni, comunicarea este mai presus de credibilitate. Când o persoană este credibilă, îți face plăcere să-i stai alături de-a lungul vieții. Dar lângă o persoană lipsită de credibilitate, cu greu i-ar putea sta cineva alături. Credibilitatea seamănă cu banii. Dacă îi ai, ești rezolvat, dacă nu îi ai, ești falimentar. De fapt, cu trecerea timpului, modul în care trăiești depășește cu mult cuvintele pe care le folosești. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 15. A doua cuvântare a lui Elifaz. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: se cade să dea înțeleptul ca răspuns înțelepciune de șartă? Sau să-și umfle pieptul cu vânt de răsărit? Să se apere prin cuvinte care n-ajută la nimic și prin cuvântări care nu slujesc la nimic? Tu nimicești chiar și frica de Dumnezeu, nimicești orice simțire de evlavie față de Dumnezeu. Nelegiuirea ta îți cârmuiește gura și împrumuți vorbirea oamenilor vicleni. Nu eu, ci gura ta te osândește, buzele tale mărturisesc împotriva ta. Tu ești omul care s-a născut întâi? Te-ai născut tu înaintea dealurilor? Ai fost tu la sfaturile lui Dumnezeu și ai sorbit din ele înțelepciune pentru tine? Ce știi tu și să nu știm și noi? Ce cunoștință ai tu pe care să nu avem și noi? Între noi sunt peri albi, bătrâni, oameni mai înziliți decât tatăl tău. Puțin lucru sunt mângâierile lui Dumnezeu pentru tine și cuvintele care ți vorbesc atât de blând? Încotro te trage inima și ce înseamnă această privire țintă a ochilor tăi? Ce, împotriva lui Dumnezeu îți îndrepți tu mânia și îți ies din gură cuvinte ca acestea? Ce este omul ca să fie curat și poate cel născut din femeie să fie fără prihană? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinții săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin ființa urâcioasă și stricată, omul, care bea nelegiuirea ca apa. Vreau să te învăț, ascultă-mă. Voi istorisi ce am văzut, ce au arătat înțelepții, ce au descoperit ei auzind de la părinții lor, cărora singuri li se dăduse țara și printre care niciun străin nu venise încă. Omul cel rău își duce în neliniște toate zilele vieții, toți anii de care are parte cel nelegiuit. Țipete de spaimă răsună la urechile lui, în mijlocul fericirii lui pustiitorul se va arunca asupra lui. El nu trage nădejde să scape de întuneric, vede sabia care îl amenință, aleargă încoace și încolo să caute pâine, știe că l-așteaptă ziua întunericului. Necazul și neliniștea îl înspăimântă și se aruncă asupra lui ca un împărat gata de luptă. Căci a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu, s-a împotrivit celui atotputernic și a avut îndrăzneala să se năpustească asupra lui cu partea cea mai tare a scuturilor lui. Avea fața acoperită cu grăsime, coapsele încărcate cu o sânză și locuia în cetăți nimicite, în case părăsite, sortite să fie dărâmate. Nu se va mai îmbogăți, averea nu-i va crește și avuția nu se va mai întinde pe pământ. Nu va putea ieși din întuneric, flacăra îi va arde mlădițele și Dumnezeu îl va pierde cu suflarea gurii lui. Dacă se încrede în rău, se înșală, căci răul îi va fi răsplata. Ea va veni înainte de capătul zilelor lui și ramura lui nu va mai înverzi. Va fi ca o viță despoiată de roadele ei încă verzi, ca un măslin ale cărui flori au căzut. Căci casa celui nelegiuit va ajunge stearpă și cortul omului stricat îl va mânca focul. El zămislește răul și naște răul. În sânul lui coace roade care îl înșală.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Cuvinte ascunse.
1: Grecescul onoma este rădăcina cuvântului onomatopee, denumirea unui lucru sau a unei acțiuni prin folosirea unui sunet asociat cu acesta, ca de exemplu bâz. Pentru superstițioșii greci antici, a cunoaște numele cuiva însemna a avea putere asupra lui. În gândirea grecească de mai târziu, mai ales printre stoici, numele erau legate de caracterul sau de natura obiectului. Acest lucru ducea la concluzia că un zeu, cu cât se găsea mai sus pe scara ierarhică, cu atât avea mai multe nume. Cât de important este un nume? Așa cum relatează un scriitor, există și mai există încă o credință universală că numele unui obiect, al unei persoane sau al unei ființe superioare este mai mult decât o simplă etichetă aplicată în mod accidental celui care îl poartă. Numele este o parte indispensabilă a unei personalități. Acest lucru era adevărat în Vechiul Testament, căci numele erau semnificative în gândirea evreiască, onoma apărând de circa 1000 de ori în Septuaginta. Nabal, de exemplu, era un nebun, iar numele lui reflectă acest lucru. În mod asemănător, Eva înseamnă mama tuturor celor vii. Isaac înseamnă el râde, o reamintire a faptului că părinții lui au râs la gândul că ar mai putea concepe un copil la vârsta lor înaintată. Babel înseamnă confuzie, de aici și numele turnului unde Dumnezeu a amestecat limbile pământești. În Noul Testament întâlnim onoma de multe ori. În cazul oamenilor, de exemplu, observăm că numele lor le reflectă caracterul. Pavel înseamnă mic și chiar aceasta era părerea sa despre sine. Porecla Boanerges, transliterată de la termenul caldean Ben, care înseamnă fiu, și Reges, care înseamnă tumult, tunet, este asociat lui Iacov și lui Ioan, adică erau fiii tunetului. Cele mai semnificative nume sunt, desigur, cele ale lui Dumnezeu. Toate numele sale au importanță. Dumnezeu, Iisus, Hristos, Mântuitor, Domnul, Eu Sunt, Alfa și Omega, Cel Atotputernic. Și nouă ne-au fost date nume semnificative: sfânt, slujitor, prieten, creștini, străini, oaspeți și cetățeni. Dumnezeu trăiește întotdeauna la înălțimea numelor sale. Oare noi trăim la înălțimea numelor care ne-au fost date?
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Primește pacea lui Dumnezeu. Iisus spune: vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan capitolul 14, versetul 27. Pacea pe care ți-o oferă Hristos rămâne adânc în tine. În timp ce caruselul emoțiilor te poartă când sus, când jos, pacea aceasta este o stare a minții și a inimii constantă care se manifestă nu în absența tensiunilor, ci în ciuda lor. Care sunt ingredientele acestei stări imposibil de tulburat? Rădăcina adâncă este împăcarea cu Dumnezeu. Mulți oameni nu identifică în tulburarea și în tensiunea resimțită lipsa împăcării depline cu Dumnezeu. Există domenii nepredate, loialități împărțite, mici compromisuri care fisurează această oglindă a sufletului. Dar când capitulezi total în fața dragostei Lui, când te deschizi ca să primești iertarea și restaurarea Lui, atunci cunoști cu adevărat pacea. Și această pace nu este rezervată doar pentru o zi din viața ta când primești mântuirea, ci este o promisiune pentru fiecare zi. Prin Duhul Său îți vorbește inimii și îți indică domenii, relații din viața ta care au nevoie de restaurare. El promite pacea Lui copiilor Săi și, dacă ai pierdut-o, îți promite că te va primi cu brațele deschise dacă îți mărturisești păcatul și te încrezi în El pentru eliberarea ta. Astăzi, El îți dă pacea Lui. Ia-ți câteva clipe ca să te gândești la lucrul acesta și lasă ca pacea Lui să te inunde. Biblia spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4, versetul 6 și 7. Primește pacea Lui. Aceasta este minunea pe care mă rog să aibă loc astăzi în viața ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Asculți Radio Levi, Radio Creștin Online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Niciun lucru nu place mai mult omului decât genul acela de discursuri fermecătoare care îi umflă mândria ce zace ascunsă până și în măduva oaselor, spunea Jean Calvin. Prin creație, omul este dotat cu un simț estetic aparte. Lucrul acesta nu e deloc rău. La nivel de principiu, această dotare îl deosebește pe om de regnurile inferioare, doar că, într-un mod perfid, și diavolul se folosește de estetică. O inoculează uneori în gura celor care ar trebui să spună adevărul, să proclame fără menajamente cuvântul lui Dumnezeu. E vorba de acea retorică înșelătoare care se poate strecura chiar și printre argumentele biblice. Ceva ce gâdilă în mod plăcut și riscant firea noastră pământească. Este genul acela de discurs care doar ne întreține o stare de bine, dar nu ne transformă niciodată. Să nu cădem într-un asemenea derapaj. Toți suntem predispuși, fie vorbitori, fie ascultători. Să înțelegem că lucrurile spirituale trebuie să rămână mereu pure în ele însele și chiar manifestarea credinței trebuie să fie la fel. Să nu ne permitem să credem oricum și nici să acționăm oricum.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Psalmul 122, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului, Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

0: Dacă ne-am face asemenea copilașilor, Dumnezeu ar lucra mult mai ușor la inima noastră.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Părinții ei au rămas uimiți. Luca 8, versetele 55 și 56. E posibil să dai tot ce ai mai bun pentru copiii tăi și totuși să ajungi și tu în situația lui Iair. Poți să-i iubești, să-i protejezi, să te rogi pentru ei și totuși să ajungi în miez de noapte într-un salon la urgență sau într-o clinică de recuperare pentru dependenții de droguri, alternând între cele două voci, disperare sau credință. Cine l-ar fi putut învinovăți pe Iair dacă ar fi renunțat? Când s-a dus prima oară la Iisus, fiica lui era în stare critică, dar totuși trăia. Apoi, în timp ce vorbea cu Iisus, a primit vestea: fiica ta a murit, scrie în versetul 49. În acea clipă, Iisus s-a uitat la Iair și a zis: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită, scrie în versetul 50. Fie că era vorba de a opri evoluția bolii, fie de a o învia din morți, Iisus a fost răspunsul la problema lui Iair și El este răspunsul și pentru problema familiei tale. Să remarcăm două lucruri pe care le-a făcut Domnul Iisus. Întâi, i-a dat la o parte pe cei care jeleau, dar care n-aveau niciun pic de credință. Vezi Luca 8:51. Ai grijă pe cine lași să se apropie de tine, mai ales în perioadele de criză. În al doilea rând, Domnul Iisus i-a întărit pe părinți în credință. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Scrie în versetul 51 din Luca 8. În acel moment a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Părinții ei au rămas uimiți. Am citit din versetele de la 54 la 56. Când te rogi și spui credința în Hristos, El poate face în familia ta lucruri care te vor uimi.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: În 2 Timotei 2,15 Pavel scrie: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. A căuta este spudazo, un verb derivat din substantivul spudi, însemnând rapiditate, grabă, sârguință. În greaca clasică, acest verb însemna a se grăbi și este îndeaproape legat de expresiile a fi zelos, activ, preocupat de ceva. Ideea redată în Noul Testament este aceea de efort plin de zel. Cu privire la textul nostru, mulți cred că noile traduceri ale Bibliei, care traduc expresia prin fi sârguincios sau fă tot ce poți mai bine, sunt variante mai bune. Un comentariu popular spune: a studia este în mod evident un termen prea îngust, referindu-se azi de obicei la studierea cărților. Din contră, noi credem că frumusețea versiunii King James din engleza veche spune mult mai mult. În dicționarul său neabreviat, Webster spune că a studia, a fi sârguincios și a fi zelos sunt înrudite și apoi definește a studia drept o stare de a fi absorbit în contemplare. Într-adevăr, atitudinea noastră în abordarea Scripturii trebuie să fie aceea de a fi absorbiți în contemplare. Cât de neglijentă, de superficială și de sentimentală este interpretarea Bibliei în zilele noastre. Mulți cred că pot citi câteva versete, pot face o aplicație rapidă și apoi pot trece la următoarea activitate. Mulți predicatori procedează la fel când își pregătesc predica, petrecând o oră sau două în cuvânt și apoi venind cu o predicuță topică, superficială, pentru niște creștini infantili. Din nefericire, unele colegii biblice sunt cele mai vinovate, deoarece aceasta este abordarea pe care ele o promovează. Un alt pericol foarte mare pentru interpretarea sinceră este practica des întâlnită de a formula o idee, o opinie sau o poziție preconcepută și apoi să mergi la Scriptură pentru a încerca să o argumentezi. Se povestește deseori despre un predicator care a afirmat: am o predică foarte bună în minte. Tot ce am nevoie este un verset din Scriptură care să îi se potrivească. Replica poate fi amuzantă, dar este mult mai des întâlnită decât credem noi. Este de asemenea populară printre oamenii care au avut o anumită concepție toată viața lor și refuză să accepte o altă învățătură. Trebuie să o spun foarte clar. Noi trebuie să ne dăm la o parte pentru a lăsa pe Dumnezeu să vorbească. Trebuie să lăsăm la o parte tot ceea ce credem noi și apoi să abordăm Scriptura pentru a afla ce spune Dumnezeu.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și îți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce aștepți de la Dumnezeu? Iov spunea: de lucrul de care mă tem, de aceea împarte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Dar dacă reversul acestei afirmații este adevărat, lucrurile bune pe care le anticipez, mi se întâmplă. Biblia spune: așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Proverbe, capitolul 10, versetul 13. Când aștept ca Dumnezeu să intervină, El va onora credința mea. Dumnezeu vrea ca eu să cred, să anticipez, să cer lucruri mari, potrivite cu cine este El. Matei, capitolul 9, versetul 29. Ce aștepți de la Dumnezeu? Aștepți ca o minune să se întâmple astăzi? Chiar și doar o minune măruntă? Credința este asemănătoare unui mușchi. Dacă îl folosești și îl antrenezi, devine mai puternic. Astăzi, pășește prin credință. Implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Este o ușă deschisă către miracole. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: place, dragii noștri, suntem Cătălin și Ramona Luc.
1: Vă invităm cu căldură să ascultați Radio Levi.
0: Radio Levi trezește sufletul. Și Ramona Luc.
1: Vă invităm cu căldură să ascultați Radio Levi.
0: Radio Levi trezește sufletul.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Instalați prea ferm în adevărul propriu, nu mai percepem argumentele celuilalt. Suntem prea convinși pentru a fi și convingători. Vocile noastre ar putea deveni mai credibile nu prin răceala cu care resping, ci prin cordialitatea cu care întâmpină, spunea Ștefan Cazimir. Pe toți ne paște, într-un fel sau altul, fixismul. Fie că avem sau nu argumente suficiente, credem că raționamentul nostru este cel mai bun. Când ajungem în această stare, acceptăm greu argumentele celorlalți. Mai mult, în scurtă vreme devenim incapabili de a polemiza. Iar aceasta este realmente o pierdere. Adevărul creștin, înțeles în sensul lui biblic, nu are nevoie de patimă și nici de propte omenești. E suficient să-l proclamăm în timp ce ascultăm orice altă opinie. Doar așa putem sta la masă cu cei care au cu totul alte convingeri decât noi și doar așa îi putem convinge de adevărul revelației. Doar că pentru toate acestea e nevoie de multă îngăduință, înțelepciune și răbdare. Însă, așa cum experiența o confirmă, se merită din plin.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Psalmul 129, o cântare a treptelor. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spună Israel, destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept, El a tăiat funiile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Să fie ca iarba de pe acoperișuri care se usucă înainte de a fi smulsă. Secerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea și trecătorii nu zic: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, vă binecuvântăm în numele Domnului.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că asculți și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Părinții ei au rămas uimiți. Luca 8, versetele 55 și 56. E posibil să dai tot ce ai mai bun pentru copiii tăi și totuși să ajungi și tu în situația lui Iair. Poți să-i iubești, să-i protejezi, să te rogi pentru ei și totuși să ajungi în miez de noapte într-un salon la urgență sau într-o clinică de recuperare pentru dependenții de droguri, alternând între cele două voci, disperare sau credință. Cine l-ar fi putut învinovăți pe Iair dacă ar fi renunțat? Când s-a dus prima oară la Iisus, fiica lui era în stare critică, dar totuși trăia. Apoi, în timp ce vorbea cu Iisus, a primit vestea: fiica ta a murit, scrie în versetul 49. În acea clipă, Iisus s-a uitat la Iair și a zis: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită, scrie în versetul 50. Fie că era vorba de a opri evoluția bolii, fie de a o învia din morți, Iisus a fost răspunsul la problema lui Iair. Și El este răspunsul și pentru problema familiei tale. Să remarcăm două lucruri pe care le-a făcut Domnul Iisus. Întâi, i-a dat la o parte pe cei care jeleau, dar care n-aveau niciun pic de credință. Vezi Luca 8:51. Ai grijă pe cine lași să se apropie de tine, mai ales în perioadele de criză. În al doilea rând, Domnul Iisus i-a întărit pe părinți în credință. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Scrie în versetul 51 din Luca 8. În acel moment, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Părinții ei au rămas uimiți. Am citit din versetele de la 54 la 56. Când te rogi și spui credința în Hristos, El poate face în familia ta lucruri care te vor uimi.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.
1: Cuvinte ascunse.
2: În 2 Timotei 2:15 Pavel scrie: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. A căuta este spudazo, un verb derivat din substantivul spudi, însemnând rapiditate, grabă, sârguință. În greaca clasică, acest verb însemna a se grăbi și este îndeaproape legat de expresiile a fi zelos, activ, preocupat de ceva. Ideea redată în Noul Testament este aceea de efort plin de zel. Cu privire la textul nostru, mulți cred că noile traduceri ale Bibliei, care traduc expresia prin fi sârguincios sau fă tot ce poți mai bine, sunt variante mai bune. Un comentariu popular spune: a studia este în mod evident un termen prea îngust, referindu-se azi de obicei la studierea cărților. Din contră, noi credem că frumusețea versiunii King James din engleza veche spune mult mai mult. În dicționarul său neabreviat, Webster spune că a studia, a fi sârguincios și a fi zelos sunt înrudite și apoi definește a studia drept o stare de a fi absorbit în contemplare. Într-adevăr, atitudinea noastră în abordarea Scripturii trebuie să fie aceea de a fi absorbiți în contemplare. Cât de neglijentă, de superficială și de sentimentală este interpretarea Bibliei în zilele noastre. Mulți cred că pot citi câteva versete, pot face o aplicație rapidă și apoi pot trece la următoarea activitate. Mulți predicatori procedează la fel când își pregătesc predica, petrecând o oră sau două în cuvânt și apoi venind cu o predicuță topică, superficială, pentru niște creștini infantili. Din nefericire, unele colegii biblice sunt cele mai vinovate, deoarece aceasta este abordarea pe care ele o promovează. Un alt pericol foarte mare pentru interpretarea sinceră este practica des întâlnită de a formula o idee, o opinie sau o poziție preconcepută și apoi să mergi la Scriptură pentru a încerca să o argumentezi. Se povestește deseori despre un predicator care a afirmat: am o predică foarte bună în minte. Tot ce am nevoie este un verset din Scriptură care să-i se potrivească. Replica poate fi amuzantă, dar este mult mai des întâlnită decât credem noi. Este de asemenea populară printre oamenii care au avut o anumită concepție toată viața lor și refuză să accepte o altă învățătură. Trebuie să o spun foarte clar. Noi trebuie să ne dăm la o parte pentru a lăsa pe Dumnezeu să vorbească. Trebuie să lăsăm la o parte tot ceea ce credem noi și apoi să abordăm Scriptura pentru a afla ce spune Dumnezeu.
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 13.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce aștepți de la Dumnezeu? Iov spunea: de lucrul de care mă tem, de aceea împarte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Dar dacă reversul acestei afirmații este adevărat, lucrurile bune pe care le anticipez, mi se întâmplă. Biblia spune: așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Proverbe, capitolul 10, versetul 13. Când aștept ca Dumnezeu să intervină, El va onora credința mea. Dumnezeu vrea ca eu să cred, să anticipez, să cer lucruri mari, potrivite cu cine este El. Matei, capitolul 9, versetul 29. Ce aștepți de la Dumnezeu? Aștepți ca o minune să se întâmple astăzi? Chiar și doar o minune măruntă? Credința este asemănătoare unui mușchi. Dacă îl folosești și îl antrenezi, devine mai puternic. Astăzi, pășește prin credință. Implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Este o ușă deschisă către miracole. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: baza mărturiei tale și pe baza cuvântului Dumnezeu te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
1: Te las cu toate cum ești.
2: Cine a crezut?
3: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Radio Levi, Radio Creștin Online.

Instalați prea ferm în adevărul propriu, nu mai percepem argumentele celuilalt. Suntem prea convinși pentru a fi și convingători. Vocile noastre ar putea deveni mai credibile nu prin răceala cu care resping, ci prin cordialitatea cu care întâmpină, spunea Ștefan Cazimir. Pe toți ne paște, într-un fel sau altul, fixismul. Fie că avem sau nu argumente suficiente, credem că raționamentul nostru este cel mai bun. Când ajungem în această stare, acceptăm greu argumentele celorlalți. Mai mult, în scurtă vreme devenim incapabili de a polemiza. Iar aceasta este realmente o pierdere. Adevărul creștin, înțeles în sensul lui biblic, nu are nevoie de patimă și nici de propte omenești. E suficient să-l proclamăm în timp ce ascultăm orice altă opinie. Doar așa putem sta la masă cu cei care au cu totul alte convingeri decât noi și doar așa îi putem convinge de adevărul revelației. Doar că pentru toate acestea e nevoie de multă îngăduință, înțelepciune și răbdare. Însă, așa cum experiența o confirmă, se merită din plin.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: și voi fi.
1: Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Psalmul 129, o cântare a treptelor. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spună Israel, destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept, El a tăiat funiile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Să fie ca iarba de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a fi smulsă. Secerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea, și trecătorii nu zic: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, vă binecuvântăm în numele Domnului.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Atâtea ori am

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 22. A treia cuvântare a lui Elifaz. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: poate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Nu, ci înțeleptul nu-și folosește decât lui. Dacă ești fără prihană, are cel atotputernic vreun folos? Și dacă trăiești fără vină, ce va câștiga el? Pentru evlavia ta te pedepsește el oare și intră la judecată cu tine? Nu-i mare răutatea ta și fără de legile tale fără număr? Luai fără pricină zăloage de la frații tăi, lăsai fără haine pe cei goi. Nu dădeai apă omului însetat, nu voiai să dai pâine omului flămând. Țara era a ta, fiindcă erai mai tare, te așezai în ea, fiindcă erai cu vază. Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale și brațele orfanilor le frângeai. Pentru aceea ești înconjurat de curse și te-a apucat groaza dintr-o dată. Nu vezi dar acest întuneric, aceste ape multe care te năpădesc? Nu este Dumnezeu sus în ceruri? Privește vârful stelelor, ce înalt este! Și tu zici: ce știe Dumnezeu? Poate să judece el prin întunericul de nori? Îl înfășoară norii, nu vede nimic, bolta cerească abia dacă o străbate. Ce? Vrei să apuci pe calea străveche pe care au urmat-o cei nelegiuiți, care au fost luați înainte de vreme și au ținut cât ține un pârâu care se scurge? Ei ziceau lui Dumnezeu: pleacă de la noi! Ce ne poate face cel atotputernic? Și totuși, Dumnezeu le umpluse casele de bunătăți. Departe de mine sfatul celor răi! Cei fără prihană vor fi martori ai căderii lor și se vor bucura. Cel nevinovat va râde de ei și va zice: iată pe potrivnicii noștri nimiciți, iată-le bogățiile arse de foc. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic, dacă depărtezi fără de legea din cortul tău. Aruncă dar aurul în țărână, aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor. Și atunci cel atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăția ta. Atunci cel atotputernic va fi desfătarea ta și îți vei ridica fața spre Dumnezeu. Îl vei ruga și te va asculta și îți vei putea împlini juruințele. Pe ce vei pune mâna îți va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina. Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta. Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați. El va izbăvi chiar și pe cel vinovat, care își va datora scăparea curăției mâinilor tale.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: rămâne acolo, el e stânca ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare
1: cuvinte ascunse. Ajungi să...
2: În 2 Timotei 2,15 Pavel scrie: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. A căuta este spudazo, un verb derivat din substantivul spudi, însemnând rapiditate, grabă, sârguință. În greaca clasică, acest verb însemna a se grăbi și este îndeaproape legat de expresiile a fi zelos, activ, preocupat de ceva. Ideea redată în Noul Testament este aceea de efort plin de zel. Cu privire la textul nostru, mulți cred că noile traduceri ale Bibliei, care traduc expresia prin fi sârguincios sau fă tot ce poți mai bine, sunt variante mai bune. Un comentariu popular spune: a studia este în mod evident un termen prea îngust, referindu-se azi de obicei la studierea cărților. Din contră, noi credem că frumusețea versiunii King James din engleza veche spune mult mai mult. În dicționarul său neabreviat, Webster spune că a studia, a fi sârguincios și a fi zelos sunt înrudite și apoi definește a studia drept o stare de a fi absorbit în contemplare. Într-adevăr, atitudinea noastră în abordarea Scripturii trebuie să fie aceea de a fi absorbiți în contemplare. Cât de neglijentă, de superficială și de sentimentală este interpretarea Bibliei în zilele noastre. Mulți cred că pot citi câteva versete, pot face o aplicație rapidă și apoi pot trece la următoarea activitate. Mulți predicatori procedează la fel când își pregătesc predica, petrecând o oră sau două în cuvânt și apoi venind cu o predicuță topică, superficială, pentru niște creștini infantili. Din nefericire, unele colegii biblice sunt cele mai vinovate, deoarece aceasta este abordarea pe care ele o promovează. Un alt pericol foarte mare pentru interpretarea sinceră este practica des întâlnită de a formula o idee, o opinie sau o poziție preconcepută și apoi să mergi la Scriptură pentru a încerca să o argumentezi. Se povestește deseori despre un predicator care a afirmat: am o predică foarte bună în minte. Tot ce am nevoie este un verset din Scriptură care să-i se potrivească. Replica poate fi amuzantă, dar este mult mai des întâlnită decât credem noi. Este de asemenea populară printre oamenii care au avut o anumită concepție toată viața lor și refuză să accepte o altă învățătură. Trebuie să o spun foarte clar. Noi trebuie să ne dăm la o parte pentru a lăsa pe Dumnezeu să vorbească. Trebuie să lăsăm la o parte tot ceea ce credem noi și apoi să abordăm Scriptura pentru a afla ce spune Dumnezeu.
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Este un har de la Dumnezeu să ai familie unită într-o lume în care sunt o mulțime de familii dezbinate.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce aștepți de la Dumnezeu? Iov spunea: de lucrul de care mă tem, de aceea în parte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Dar dacă reversul acestei afirmații este adevărat, lucrurile bune pe care le anticipez, mi se întâmplă. Biblia spune: așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Proverbe, capitolul 10, versetul 13. Când aștept ca Dumnezeu să intervină, El va onora credința mea. Dumnezeu vrea ca eu să cred, să anticipez, să cer lucruri mari, potrivite cu cine este El. Matei, capitolul 9, versetul 29. Ce aștepți de la Dumnezeu? Aștepți ca o minune să se întâmple astăzi? Chiar și doar o minune măruntă? Credința este asemănătoare unui mușchi. Dacă îl folosești și îl antrenezi, devine mai puternic. Astăzi, pășește prin credință. Implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Este o ușă deschisă către miracole. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Psalmul 129, o cântare a treptelor. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spună Israel, destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept, El a tăiat funiile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Să fie ca iarba de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a fi smulsă. Secerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea, și trecătorii nu zic: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, vă binecuvântăm în numele Domnului.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. O poți lua de la capăt. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Isaia, capitolul 43, versetul 18. Deși este adevărat că toți greșim, iată ceva ce merită să ții minte. Eșecul te poate face mai puternic. Cum? Învățând din greșeli și devenind mai puternic și mai înțelept prin ele. Când lași viitorul în seama trecutului, înseamnă că te înneci în remușcare și în deznădejde. Dar dacă practici eșecul și înaintarea, poți experimenta succesul viitor. Așadar, admite că ai greșit, cere curățirea prin sângele lui Hristos, nu te mai gândi la dezamăgirile produse de tine însuți, ridică-te și încearcă din nou. La un moment dat în viața sa, Ilie ajunsese să fie atât de deprimat încât s-a rugat să moară. Destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Citim în 1 Împărați, capitolul 19, versetul 4. Mai târziu, când a fost întărit de harul lui Dumnezeu, el a ieșit din descurajare, fiind un om nou și având o nouă misiune în viață. Vezi versetele 15 și 16. După ce s-a lepădat de Hristos pe față, Petru a fost iertat. În ciuda slăbiciunii sale, el a fost restaurat și a devenit apostolul care i-a întărit pe frații săi și care a zidit biserica Noului Testament. Vezi Luca 22, versetele 31 și 32. Aici nu este vorba de cât de tare ai greșit sau cât de des, ci de ceea ce poate face Dumnezeu să fii când accepți harul său, te ridici și îl lași să-ți dea puterea de a face mai bine data viitoare. Petru este dovada că Dumnezeu ne ridică atunci când suntem slabi și vorbește și acționează prin noi pe căi care aduc slavă doar lui. Vezi 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 28. Te va mustra Dumnezeu uneori? Da, El este un părinte bun, dar El nu te va lepăda. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. O poți lua de la capăt. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: În 2 Timotei 2,15 Pavel scrie: caută să te învățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. A căuta este spudazo, un verb derivat din substantivul spudi, însemnând rapiditate, grabă, sârguință. În greaca clasică, acest verb însemna a se grăbi și este îndeaproape legat de expresiile a fi zelos, activ, preocupat de ceva. Ideea redată în Noul Testament este aceea de efort plin de zel. Cu privire la textul nostru, mulți cred că noile traduceri ale Bibliei, care traduc expresia prin fi sârguincios sau fă tot ce poți mai bine, sunt variante mai bune. Un comentariu popular spune: a studia este în mod evident un termen prea îngust, referindu-se azi de obicei la studierea cărților. Din contră, noi credem că frumusețea versiunii King James din engleza veche spune mult mai mult. În dicționarul său neabreviat, Webster spune că a studia, a fi sârguincios și a fi zelos sunt înrudite și apoi definește a studia drept o stare de a fi absorbit în contemplare. Într-adevăr, atitudinea noastră în abordarea Scripturii trebuie să fie aceea de a fi absorbiți în contemplare. Cât de neglijentă, de superficială și de sentimentală este interpretarea Bibliei în zilele noastre. Mulți cred că pot citi câteva versete, pot face o aplicație rapidă și apoi pot trece la următoarea activitate. Mulți predicatori procedează la fel când își pregătesc predica, petrecând o oră sau două în cuvânt și apoi venind cu o predicuță topică, superficială, pentru niște creștini infantili. Din nefericire, unele colegii biblice sunt cele mai vinovate, deoarece aceasta este abordarea pe care ele o promovează. Un alt pericol foarte mare pentru interpretarea sinceră este practica des întâlnită de a formula o idee, o opinie sau o poziție preconcepută și apoi să mergi la Scriptură pentru a încerca să o argumentezi. Se povestește deseori despre un predicator care a afirmat: am o predică foarte bună în minte, tot ce am nevoie este un verset din Scriptură care să îi se potrivească. Replica poate fi amuzantă, dar este mult mai des întâlnită decât credem noi. Este de asemenea populară printre oamenii care au avut o anumită concepție toată viața lor și refuză să accepte o altă învățătură. Trebuie să o spun foarte clar. Noi trebuie să ne dăm la o parte pentru a lăsa pe Dumnezeu să vorbească. Trebuie să lăsăm la o parte tot ceea ce credem noi și apoi să abordăm Scriptura pentru a afla ce spune Dumnezeu.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.